men te veshti, altë si vem. Na na na, oh la la la. Na na na, oh la la la. Vodica langol, minden kitan